šta kažu meteorolozi o sedmici koja je pred nama. Svakog dana bit će sve toplije i toplije. Toplo i pretežno sunčano vrijeme nastavit će se tokom ove sedmice, a prema najavama meteorologa svakog dana bit će sve toplije. Svakog dana očekuje se porast temperature. Krajem sedmice maksimalna temperatura dostiže ponovo 38 stepeni. U utorak i srijedu lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Koliko će dugo trajati novi toplotni talas, ne znamo. U svakom slučaju znamo ono što nam slijedi ove sedmice, a to su definitivno visoke temperature.